stars lalejo gbogbo awon fese won se yen laago merin niro le eni o mo gba gbogbo e simultaneous fi gagbaga yen gbogbo o mo waye le kan na ni lowo ago merin yen ni osan toni bi nkan se je niyan baba nso nipa lori akaba tabili lori akaba tabili iko ti wiki stories re ni sale tabili patapata ni pogun 40 points bayesa united ipo kokan di logun 40 points na ni